0: Awa fógram a dasach bájanis ó fóbal rúa hér eða gerún rúa mar góhul sér le tús chorleis geim pilótsich a ger a grúpa dú lénra a chorleis chéile le gáile gemöchta ígas ókaidzi a vecha tárlú eða fóð chanamára. Kárdi an wáile, tá sé a húrstæðin grúpa sá agus fílaháid tá rún akab minnlós chorseid ag sjanskal sér lörnag og hjólchaidi með veistatjönig fín chasárig de saharan sá tíachtanis. Ach, bæs að sinni lukkun að sérnú að bræða eða við því að bræða eilif ach, það sé að ljækki maður ekki að gólað eilis eðinus agus það súl, maður við tóðið að hefðið að hefðið vís gömættis næfð þessal nært emugtí maður að sjá agus skur rúð sósjaltast og hefðið að hann góðinu leðið úrst maður að þeg agus kastalinn að hélag agus písa gondra núna að hefðið að agus svo hei, aðeins í leskur og hvað ég sig skur þessan að smýna í gudifin. Lætt og hommun pelle verðan að farabaka beir að hlúta að hækka bæsins lett úr til mækken eða mæðin í njú að nú hefðu því að það er nýf að tjinn í tæktan sjána hínig, tóig, séðig agus fíkja nýr að hérði yfir að gynna að við því yfir að Nicola McGrath, Polly McDonough agus Aisling agus fórsrið lekkjæð júró on dunne agus be húgvíle tí héad sa botta an teachtan seo hugain. Sinna láttó chumann pelle bhar na farabacha agus mar dama tá gá chlúda chosin na túrta maachain eid maidin iniu ma tá anna sí magi antab agus Rövishin sa hoi sala dúrubi dimachir sin beimud a laúrt fwy chúrsi eid a chys eid bálínbog eid a glár feil a nú a veis in inis meán laúrt a múid fwy Ókáid við að veig báð tárhála áran við sjálfi eð bónunarsun tíði sjáttan að sjá kætti ach nýð eða lóhaba vekab að beis ekab lekkum tíði sjáttan að sjá agus bemúti lórt fíðsinn sko mara nækvæð agus n sjúl djón talas bún beis eða sér bónu tíði sjáttan að sjá frysin agus bægur hjá bæg gúl sér blíðan hænda og við sér eða bón ach on meitsin lúg ein eða sjá agus kæra og heisi dæ agus maður sem að dáhlúdach og lættu og komum pelli varnan og farbacha maður það hann sýma gæ Það sé að nýst, nú að þetta er það gíkan hlár eða mæðin sjæðið na bæli í tægóla.
1: Búið brálinn klustelweb. Náðu að hátta hína hátt, sé, kúgi kúgi dó dó. Nú sjó teik sé kúgi hína kúgi kúgi

0: at ein aðrskanna í tína stóttin tígsni rán, og vekk fyrir við tí margu í ena aðtrub. Et úrskurteirin það færgus bæn kom alveg bóðsna dígu tókinu bólinni í tæk fyrstu fóinjan tíð dínu er verkinu bólinni svo lorgun í gondörd vaka sem mórtum. Gá fær okkmjöndugus dægitt gís og ógan og húflan dígu gís fóinna skifla hórikta. Agus tókjum venn og tannýmlan dígus fyrir gís er efur skur síkur rörna kóra sér rjótt, skur síkur bakkarnu bólinni agus skur sík kvidjula dinni og rinni kvær. Gá en stjórsa lorgun og stannu bólinni kurtu og rinni áttúri sig gentar.
1: Prífskjöld og náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega Dertur og góð agrus og náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega náttúrulega

agus ein arcú fórniam. E le tirachar prífaimnach Anne O'Connor ag na bainistúri dúr tígur dwaidnís mú erigis na vilja cimach Cáte Hanahain agus rá gáchiad 20 miljón nís múna vi capigum vlíen Cáte Dyrm Wartam. Dúr kjárlum an dotturí na héran na imó ugur í kyrri as gohaid agus gúrtja selur gynirin ta gobersagóra slánta na fedirar og kjart er musið að talja cimachó. Og komin að náttryggis na mann kárach að næinu mjóla fyrst gúr fólun tísku hímpos húgvíla áltra sér týr fyrir lahar og stúrst árrún í unn chumann fyrir ní hei en kóðal vlíntúla chumann en nú dælgan ugun dæl lóinjóf gúr góntan fórni en hver fjöfrúir áltri og skur vitach áhær að vega gundtúrst mæjallar espæ bríkjum. Dúr tjæsku sjátt fann geð en sörvi að rinninn kumann og þú krúlja loharnu kóðala njóf nach feidir fræslanu heilifu þess að reymsi æbri lesi líðan fórni að taka fyrir lahar. Dúr tjæsku nýð fann geð gynn drámu kistíf gúli bælagt djúltach og viltra kælóp að gardun til að mjörlandi. Agus hugos kín fyrir kærf fann geð le fyrst grósaði ekki doktor ámikinn le blíin mæjallir mrúðtarab inn að gudæbri. Ta obr tosi ag einu dros deg agus fe le a zónar í anar hele talón le gavetar tíhó galer. Ta ar hi dianta chyrkín deg gúd rosh gud díxair gud plenni farbara le gavetar ta zónar í anar agus captur gume ar hi dianta ag deg í nele gúd rosh rivier na misa se hagin. Ta súrga gelo se sjogu dókir hartar húkjad fí hótt áit húnni roda chur chlóstínar fál gos kín 1.1 miljón dinam. Ach dúr koman na mænistúri kundegus karach nach húi hi a zónar tánu le sén leis er ngérchim tíhá.

0: Tá fás mór bíl chu teí é an nóáte agus dana súlaisí ón ná hasasa sepa de gáhíle agus san as se go réir a chéile as se féin maididir tú gáhíle agus a séiteigh agus an túfá le agus stoí ó weim sin a chofuú haí ó hasúí teachta d deiscéart níos mú fósúil gaianna.
1: Ja, gedídach, agus fechan was na dini chéna an chola vlíen, agus tashag a hálin an flúa ekal tíachta sachan doris, agus gol chomsi a chola vlíen, agus fechan tú na dini chéna tíachta sach, agus tashag a rili go hálin a sin ekal chola vlíen, agus ja, vi sa cún gama heis COVID, ach tashag
0: Agus edi gerún rúanus kent hafum við sér tíkla kéle?
1: So bíum við tíkla kéle hært er í kæhir agus tóssum við kormus tús þessi sjúlóð í kæru heisi kæhir. So imið múð as að skol komsjók hært er kæru heisi kæhir agus já, bíum við tíkla ræstin mar nýr að tán gríin að gæði svo.
0: Agus gunn séð er múð zinnus nach njörðna hana, kenn tíkla sér besjúð og kenn að sjúlu vins að rey?
1: So 2 kilometer of Vinson, so Tossin was egg a skull homshock, August Tame with cheese, streets, Srodweiler and Karua, August, Timpler, Morbui, August Arashik, a skull and chin. So Togancha, yeah, Hartage, Karach Numed, Kuig Numed, Len Shuli, you know.
0: August, two she's was could be on option.
1: Gazidach, August being Begon Kyol and Sahala, Buchas like Lorna Dunn, Ian's and Kyolan, Hulavian, August. Being tea agus coffee, brisky, piece of turry, air falls a hala, the Haidini in the year. So, yeah.
0: No, good test. Acha, tawa, okay, bond again, turn on the frustration, I guess.